0: Komdu í opnunarhátíð barnaloppunar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: 80s.

0: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
2: 80s. Bylgjan.

0: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
1: Barnaloppan er flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
2: Time to laugh!
3: Drottu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
4: Something like that, yeah.
5: 80s.

0: Vaskumessar hellur.
1: Hjá steypustöðinni finnir þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: Sumarhúsgögn á tilboði í Ilma. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ilma.
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, vegavegi 182, Smáralind og epli.is.
5: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
6: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
7: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
8: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
9: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
10: Segðu síps. Við draugum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
11: Dragbrönns á hins einn dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
12: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
13: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur, Partyland Holtagörðum og Partyland.is.
14: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
15: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
2: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfellur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Málmiðjan.is
3: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Útsalan byrjuð í Bíkó.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
9: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
10: Gluggaþvottur, glersýn.
11: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
12: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
14: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
16: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
17: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
18: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli, svepp og heilsa.
19: 80s.

0: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynsluhæktu. Eskja.
2: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
3: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
8: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
9: I'm just a neighbor from across the hall.
10: Spider-Man.
11: I'm MJ.
10: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
12: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is
13: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Hundavík.
15: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
16: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
17: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
0: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
18: 80s Bylgjan

0: útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
1: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
2: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
7: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
8: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
9: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
10: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður, sko.
9: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
11: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvegn heims mætti þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
12: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
13: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
14: Fyrir boðið í afmæli. Uppselt á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á hix.is.
15: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
16: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
17: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
18: Hvernig hljóma rafbíl?
19: DL
20: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
21: 80s Bilgjarn

0: Það er aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
1: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
5: Hvernig hljómar rafbíl? BL.
6: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
7: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða krydd vanalega sett á focaccia brauð? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
8: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, örugt og þægilegt.
7: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd vanalega sett á focaccia brauð? Svarið rósmarín. Ekki missa af Quiz á Sýn Plus í ágúst.
9: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
10: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Þið eru leiðin út á völl, það ekki? Heppin. Nema hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
11: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
12: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
13: Gluggar og hurðir. Ítex.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
15: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
16: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
17: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við betri saman. Landsbankinn.
18: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
19: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
20: 80s. Bylgjan.

0: Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
1: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
2: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Takið eftir.
6: What the?
5: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day er komin í bíó.
7: I gotta fix whatever this is right now.
8: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
12: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
13: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
14: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
15: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
16: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
17: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 19:30.
18: 80s.

0: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
1: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund í Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Þú finnir Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
3: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
7: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
8: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
12: 80s. Bylgjan.

0: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
1: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
3: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
4: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Útsalan byrjuð í Bíkó.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
6: Útsalan hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
7: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
9: 80s.

0: takið eftir.
1: What the?
0: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day er komin í bíó.
2: I gotta fix whatever this is right now.
3: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
5: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
6: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi.
6: Ha?
5: Það alvöru gugga maður.
6: Yes. Æðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
7: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
8: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Peng.
9: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
10: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í borg.
12: Vertu með gæði á bakinu, skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
13: 80s, Bylgjan.

0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
1: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Það er aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann er í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
3: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
4: Gegnheill akrílsteit fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt er að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS.

0: hestækin.
1: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
0: Nú flott þessi.
2: Já.
0: Þetta er alvöru guggamaður.
1: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
3: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaði vinsælu Asana buxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
4: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Komdu í opnunarháttíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppuvinir.
6: Lenovo. Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: 80s. Bylgjan.

0: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
3: Ertu búin að gera þig kláran fyrir skólan? Í Elko finnurðu fartölfur, heyrnartól og aðrar tilvaldar vörur fyrir námið. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
5: Fyrir boðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á pix.is.
6: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
7: Barnaloppan er flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
8: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: 80s.

0: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
1: Glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu, næg bílastæði, strandgata 26.is.
2: Eru allir og amma þeirra á teni nema þú?
3: Þetta verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
4: Hvernig hljómar nýtt spil í bústaðinn? Penninn Eymundsson.
5: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppuvinir.
6: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
7: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
9: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
10: 80s, Bilgjarn.

0: Kolpasveitin er að koma í bíó og hún stærri en nokkru sinni fyrir.
1: Velkomin á Risaeyju.
0: Drífðu þig að tryggja þér miða.
1: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
0: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
2: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
3: Sorry about that.
2: Brand new day komin í bíó.
4: You're not one of my students, are you?
5: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu og kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
6: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
8: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
10: Rennur hreinsun. Glersýn.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
13: 80s.

0: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
1: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
3: Vandaðir sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
0: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
4: Sorry about that.
0: Brand New Day komin í bíó.
5: You're not one of my students, are you?
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
9: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
10: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Útsalan byrjuð í Bíkó.
13: Beerpong, glóstik, hattar og margt fleira fyrir útihátíðir. Partíland, Holtagörðum.
14: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
15: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
0: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is
16: 80s, Bylgjan,

0: Ísland, loksins biðin á enda. Stærstu ilvegg heims eru mætti þín. Kíktu á boost.com og vestaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestaðu tísku, barna, sport, snyrtu og heimilisvörur á boost.com.
1: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar, forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
4: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
5: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í borg.
6: Körfubílaleiga, Glersýn.
7: Hafðu það holt með holta.
8: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
9: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan, fartölfur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
10: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
11: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
12: Komdu í opnunarhátíð barnaloppunar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísland, Mosfellsbæ.
15: 80s.

0: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
1: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
3: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Útsölu Ilma líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ilma.
5: Haha, þessi föstudags tilfinning á þriðjudegi. Yndisleg, Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
7: Komdu í opnunarhátíð barnaloppunar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
8: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
11: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
15: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
16: 80s. Bylgjan.

0: Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
2: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á pix.is.
3: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
4: Hýslan býður nú Headpoint skrifborðstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
5: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Er komin tími til að bera á pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
8: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
9: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Eldvarnarhurðir. Idex.
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
13: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað.
14: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
15: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
16: 80s.

0: Nú er tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
1: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
2: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
3: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
5: Útsölu Ilma líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ilma.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Þriðjudagur til fjár, svona eins og föstudagur. Þið skiljið til fjár, mikilsfjár, mjög mikilsfjár. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
8: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
9: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
10: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
11: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
14: 80s. Bylgjan.

0: kominn tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
1: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
2: Þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
5: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Hinn eina sanna. Lenovo.
8: 80s. Bylgjan.

0: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
1: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
2: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Útsölu Ilma líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ilma.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas Repair, Karglas Replace.
7: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
8: 80s, Bylgjan,

0: notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
3: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: Haha, þessi föstudags tilfinning á þriðjudegi. Yndisleg. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: 80s. Bylgjan.

0: America.
1: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
3: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem er eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því er verpa eggjum. Ný þáttaröð á Quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is.
8: Komdu í opnunarhátíð barnaloppunar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
9: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
10: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
11: Þú ert að hlusta á 80s bylgjuna. 80s.

0: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
1: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
4: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
5: Happy Hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski Bar.
6: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað.
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: 80s. Bylgjan.

0: áttu eftir að fara til Miami, áttu eftir að bruna á spýtbát, áttu eftir að fara á leik með Messi, áttu eftir að labba út úr bleikri villu í hvítum fötum beint út á strönd, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Ertu að hlusta? Krispí rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
2: Barnaloppan er flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
3: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is. Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Gluggaþvottur. Glersýn.
6: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Þú ert að hlusta á 80s.

0: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
4: Dale Carnegie. Dale.is.
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra

0: Keflavík, Reykjavík og á Akureyri.
1: Did you miss me, Spidey?
2: New York Borg, þarnast hetju.
3: I'm losing my mind.
2: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Útsalan er hafin í Elko og Elko.is. Elko.
6: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
7: 80s. Bylgjan.

0: Og er byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu á þessu.
2: Dale Carnegie, dale.is Litabækur og litir fyrir allan aldur. Penninn Eymundsson.
3: Sumarið er tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
5: Þriðjudagur til fjár, svona eins og föstudagur. Þið skiljið til fjár, mikilsfjár, mjög mikilsfjár. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
6: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
8: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Líkur helgina, enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
1: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu Asana buxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
2: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
5: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
6: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
4: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
8: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
9: 80s, Bylgjan,

0: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Hafðu það holt með Holta.
3: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sævarhöfða.

0: sí. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
2: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna. Krókhálsi 9.
3: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfegn heims mætti þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
4: Rennurhreinsun. Glersín.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: 80s. Bilgjarn.

0: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiddar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
3: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
4: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikið gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtiður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
5: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
6: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
8: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
9: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: 80s. Bylgjan.

0: 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: Víkur helgina, enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
1: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
6: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Sæfaröða.
7: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
9: 80s. Bylgjan.

0: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
2: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
3: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
5: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is.
6: Áttu eftir að vera í London lengi. Áttu eftir að segja howdy governor við dyravörð. Áttu eftir að segja jolly good við þjón. Áttu eftir að segja marvelous mate við safnvörð á British Museum. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
7: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
8: Dale Carnegie. Dale.is.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
10: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Guftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
1: Grænt, gott, hollt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
2: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
6: Segðu síps. Við draugum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
7: Nú kann ég að hrósa sjálfur mér og líka öðrum.
8: Dale Carnegie. Dale.is.
9: Niðurskori grænmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
10: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
11: 80s. Bilgjarn.

0: tækifæri til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
1: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
2: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
3: Útsölu Ilma líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ilma.
4: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
5: Sumar leikföngin fást í verslunum okkar allt land. Penninn Eymundsson.
6: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
7: I'm just a neighbor from across the hall.
8: Spider-Man.
9: I'm MJ.
8: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni. Betri málning.
12: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Það ráðu kannski 4 kíló í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanust. Bílanust og bílanust.is
6: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is
7: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is, heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
11: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
12: Sumarið tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
13: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup, einstök verslun.
14: Útsölulok og götumarkaður, fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
15: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: 80s. Bylgjan.

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni.
2: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
3: Fáðu lifin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Sólmyrkvagleraugu, Optical Studio.
7: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
8: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
9: Öryggi í hverri ferð. Brittaks bílstólar. Fífa barnaveruverslun.
10: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
12: Segðu síps. Við draugum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Þú ert að hlusta á 80s.
15: Bylgjuna.
14: 80s.

0: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
1: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
2: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is.
6: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
8: Langar því nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
9: Sólmyrkva gleraugu, Optical Studio.
10: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
11: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
14: 80s.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
2: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Áttu eftir að fara til Miami, áttu eftir að bruna á speedbát, áttu eftir að fara á leik með Messi, áttu eftir að labba út úr bleikri villu í hvítum fötum beint út á strönd, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur, Gastech, vagnaða nýju. Gastech.is
8: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
9: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
10: Útsölunni hjá Tech líkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
11: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
12: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
13: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
14: Þú ert að hlusta á AT.

0: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
1: Hagkvæmari er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
7: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
8: Dale Carnegie. Dale.is
9: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
10: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna. Krókhálsi 9.
11: Sumarið er tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
12: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
14: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
15: 80s.

0: Sveitafélög, iðnver.is.
1: Engar áhyggjur. Það er komin nýr dagur og Spider-Man.
2: Sorry about that.
1: Brand new day er komin í bíó.
3: You're not one of my students, are you?
4: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Abba söngpartí í Háskóla bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
7: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
9: Útsalan byrjuð í Bíkó.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Áttu eftir að bjarga dýri í útrýmingarhættu? Áttu eftir að ættleiða nashyrning? Áttu eftir að kaupa ekru í Amazon skóginum? Áttu eftir að verða stofnmeðlimur í verndarfélagi bleika höfrungsins í Nicaragua? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
12: Útsölunni hjá Takk líkur helgina, enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
13: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
14: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
15: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
16: Stökktu á einstakt verð. Leap Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísland, Mosfellsbæ.
17: 80s. Bylgjan.

0: skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
1: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drengni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Sæfaröða.
2: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
3: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
8: Leðslutæki og vaktarar. Skorri bílsöða, skorri.is
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
10: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Peng
11: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
15: 80s. Bilgan.

0: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Yfir 22.000 fimmstjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Pride Party kallar blöðrur, check. Fánar, check. Litri skraut, check. Partiland í holtökarum, partiland.is.
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
8: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Eldvarnarhurðir. Idex.
10: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is.
11: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
13: 80s. Bylgjan.

0: Landsbankinn.
1: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
2: Fyrir boðið í afmæli, uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á pix.is.
3: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
3: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem er eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því er verpa eggjum. Ný þáttaröð af Quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
5: Meiri litir, meiri gleði, meira partí. Græði allt skrautið fyrir hinsegin dagana hjá Partíland í Holtagörnum. Partíland.is.
6: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
7: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
8: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
9: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
10: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
11: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
2: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
4: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
5: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
6: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
7: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
12: 80s. Bylgjan.

0: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
1: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
2: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is
3: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
4: Það aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
5: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
6: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
7: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
8: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
9: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
10: Velkomin á Risaeyju.
9: Drífðu þig að tryggja þér miða.
10: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
9: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
11: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
12: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
13: Þú ert að hlusta á 80s bylgjuna.

0: missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
3: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Polsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
12: 80s.

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja.
1: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
6: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
9: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
11: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miði.x.is.
12: Þú ert að hlusta á 80.

0: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
1: Yfir 22.000 fimmstjörnum umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sanabuxurnar frá Nine Pine hjá Lindy Sign Smáratorgi.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Takið eftir.
4: What the?
3: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
5: I gotta fix whatever this is right now.
6: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
7: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
8: Logoflex, þak, gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónahvarf 3.
9: Körfubílaleiga. Glersýn. Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar, Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10, hágæða rafjeppi, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísland, Mosfellsbæ.
12: 80s.

0: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
1: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
2: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan. Fartölvur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkru sinni fyrir.
4: Velkomin á Risaeyju.
3: Drífðu þig að tryggja þér miða.
4: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
6: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Hýslan býður nú Headpoint skrifborðstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
2: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
5: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
6: Útsalan hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
7: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
9: Fallegar ferðatöskur í miklu úrvali. Pennin Eymundsson.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
11: 80s.